0: Barbosa Importados, uma completa linha em presentes, decorações, produtos eletrônicos, brinquedos e muito mais. Barbosa Importados, Praça Multieventos, no centro, Giraldo Ponciano, Alagoas. Barbosa Importados.
1: 12 horas e 48 minutos.
2: Só toca as melhores. As melhores. 94.
1: 12 horas e 48 minutos.
3: Pra que ouvir outra? Pra que ouvir outra? Se você tem a melhor.
4: 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94. 94.